kashan chiyung nuri khani singa nama lingya sama kum sangwaya tsambi shuwa tan chab jik tirin pyo jalo nyidong jata ngamchuk nga sum ramne meta punta gyabe tse nishu jalo nyidong nishtadu jinda gube jube tse jik resa pubi nyingki pyoga nuri lirim ka jang sishu yin nganzo lirim ka nyingung ki chazo jik tanga kama sumne chazo nyiwa partu tuyung kama ngamchuk ngamchuk kirin kashan ki FM megars gyata chomi sum tan ca nga Dolinki FM Makers Gathering Chinese News on Ear Talam Jenny Sensibus here.